vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totu-i pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei.

suplimentar, iar voi capere încep o nouă zi. Încep ziua de miercuri, așa spune calendarul, și astăzi, în acest mijloc de săptămână, cu mare drag vrem să vedem cât sunteți conectați, cine e cu noi la ora asta super mega matinală. Avem și un fundal frumos, Iuca ne cântă această piesă care e intitulată Tu. Da, da, da, tu, cel care ne asculți acum, vreau să intri în Telegram, mai târziu în TikTok și să ne dai mesaje.

0: Reclamă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. SUEAST S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. SUEAST S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Tot radio, deci calitatea superioară. Și nu uităm de aplicația Radio Record și site-ul nostru radiorecord.md, unde la fel ne puteți asculta din orice colț a Republicii Moldova sau din orice colț a lumii, de unde vă și conectați. Mesaje din Italia, Franța, Belgia, Norvegia și multe alte țări. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Вот-вот, про сообщения. Давай вернемся к нашему телеграм-каналу Radio Record Moldova. Там уже собрались сообщения от наших радиослушателей. А если вы еще не написали ни одного раза в наш телеграм-канал, сделайте это именно сегодня. Мы будем вам очень рады. Ну и, конечно, используйте этот случай, чтобы ваше сообщение, ваши пожелания, ваш привет, ваше признание в любви было услышано на всю Молдову, на всю услышание, на всю страну. Пишет нам Ленуца. Miriam, fii mai veselă. Sper că Miriam a auzit acest mesaj și deja este veselă la maxim. Îți dai seama, într-o secundă se schimbă Miriam. Din tristă devine mult, mult mai veselă.
0: Și eu aș deveni mai vesel dacă cineva mi-ar da un mesaj la radio, chiar dacă sunt la radio în fiecare dimineață. Dar așa, între timp, mă mai conectez uneori seara pe la 3, 4, atunci când Cristina este și mă salută, zic, la radio m-a salutat.
1: Ca prietenă,
0: da, foarte frumos.
1: Este coeșenie. Irina, pești, nam, suntem în drum spre casă, de la odihnă, de la Grecia. Vă mulțumim.
0: Unde,
1: mult.
0: Unde ați fost în Grecia? Unde, unde?
1: Deci din Grecia vin.
0: Unde? Știu că acolo litoralul este foarte mare, sunt multe destinații, multe, cum ziceai, 3 DJ, adică nu știu unde, încotro ai fost.

0: salutare. De mult n-am văzut așa cifre.
1: Da.
0: Adică în 3 minute de la conectarea live-ului în TikTok suntem mulți, mulți și foarte mulți.

0: de vacanța din Grecia, da?
1: Irina, a dat și locația Peloponnes. Da, Peloponnes. Nu am auzit despre această locație.
0: Parcă ar fi Penelopa Cruz cu Lopez.
1: Așa m-am gândit și eu, mai din start mă gândeam Penelopa, ceva de genul ăsta, dar n-am.
0: Cricova cu noi, bună dimineața, Andrei.
1: Alex e cu noi, dar nu a scris niciun mesaj, a dat doar o poză. E prin centru, e chiar destul de liber.
0: Uite ce piesă a început, dar cred că... Ia. Tot e Britney Spears, foarte, foarte faină, dar cam bate la ușă blocul de publicitate, dar până la reclame, o piesă căreia Iulia îi place. E cunoaște, îți place piesa asta?
1: Da.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Take me out. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
7: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
8: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето на рекорде.

0: frumoasă. Salutare, Victore. Andrei, Gogu, Leața.
1: Victore, mâncai pe live? Nu am observat.
0: Nu. E mesaj de la ora 7:41. E mesaj

0: Alexandrii.
1: Da, exact, Vasile Alexandrii. Apropo, și teatrul care se află tot exact pe piața, hai să zic, principală, da?
0: Da,
1: tot e numele lui Vasile Alexandrii.
0: Așa.
1: Mm. Păi, da, e un teatru pentru copii. Dacă nu greșesc, ia, vă rog frumos.
0: Deci tu m-acum m-ai atacat cu teatru, da?
1: Exact.
0: Am înțeles.

0: E trend, trend.
1: Așa, altceva.
0: E adevărat,
1: hai.
0: E chiar o locomotivă adevărată care cândva a funcționat.
1: Da.
0: Bine, sau eu mai cunosc locații din Bălți. E piața lor centrală. Deci piața care unde mergeai tu și întrebai despre...
1: La Baiducova mergeam.
0: Aha, la Baiducova,
1: nu, da?
0: Da. Aha. Stai că mă mai gândesc.
1: Da, hai.
0: Îmi mai aduc aminte. Intrarea în oraș cu inscripția mare, Bălți.
1: Bălți, așa. Și acel monument cu mâinile deschise, da? Eu spun podul Chișinăului.
0: Uite, Sania zice, dar ce număr e pe tank? Idee nu am. Are un număr? Nu, nu cred.
1: Are unul. Are? Gen 760, ceva de genul, în fine. Vadim scrie, nu e pentru copii, eu lucrez la teatru, e și pentru copii și pentru maturi.
0: Aha, bine. Cel mai des am observat afișele, pur și simplu, sunt pentru copii. Deci, despre spectacolele care vor urma pentru copii, de aia credeam că e probabil pentru copii doar.
1: Hai să dăm repejor blocul de publicitate și Iulia ne aduce horoscopul la finalul orei. Dance Radio.
2: Reclamă. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко»! «Инко»!
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară. Produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere. Furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Nu rata oferta verii! Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
13: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
14: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
15: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
16: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
17: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4.

0: ce merge spre Colonita, spre Tocate, spre Budești, autobuz de nu greșesc.
1: Da, 38 și 31.
0: 31 care merge la Vadul lui Vodă, da? Ha. Acum, va sigur, e plin.

0: Se dă jos toată rutiera până iese un om, știi?
1: Dar alte două situații, sau măcar una nu există. Rutiera când merge sau când se oprește, adică mai mult nu poate face nimic.
0: Da.
1: Și asta observ?
0: Frânează, mai poate frâna.
1: Stopa. A, și frâna dacă am luat în deplasare.
0: Exact.
1: Opri la semafor.
0: Aha.
1: Normal.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.

0: за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelurile afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Gol! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молсел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molsel.md.

0: Călonari and Abramțova.
1: Ora e cu plasare de produs. Max Auto este partenerul orei 8, cel care oferă un loc în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Max

0: și ești insistentă. Hai să vorbim împreună. Ce muncești, Liliana?
1: Avem livadă de cireșe de la 4 dimineața, suntem sculați.
0: Wow. De cireșe?
1: Da.
2: A, ca sort? Ai! Liliana!
0: Liliana, Mariana!
2: Să înțeleg că o să fie și a patra încercare.
1: Exact.
2: Exact. Bine că nu da. Așa. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Ne-a ascultat și la radio, da?
1: Tocmai!
0: Tocmai! Cine e cu noi?
1: Doina!
0: Doinița din Chișinău?
1: Nu, din Peresești.
0: Nu, nu, nu, ai, mersi frumos!
2: Ai, ai. Raionul Orhei, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Peresecina și toată Moldova.
0: Da, așa, s-ai auzit frumoasă, s-ai auzit, dar deja ai scos acel nu, toată țara l-a auzit.
2: Prima încercare e așa,
0: da.
2: Mai complicată. Ia să vedem cine e cu noi. Bună dimineața, dobră utră.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cine e cu noi?
3: Maxim.
2: Maxim, de unde ne suni?
3: Bălți.
0: O, ce frumos, ai auzit, în ora 7 noi am vorbit despre locațiile din Bălți.
3: Abia am aprins radio-ul.
2: Așa. Așa. Bine, noi am vorbit despre locațiile din Bălți. Am enumărat câteva. Tu pe care avea să o zici? Zi o locație din Bălți.
3: Centru.
2: Pur și simplu centru.
0: Aveți ceva în centru mai special?
3: Primăria.
2: Așa. O, așa, bine, da. Uh-huh. E o locație bună. Primăria, încă una.
3: Parc verde care a fost reînnoit.
0: Andrieș e vorba?
3: E, s-a schimbat denumirea la momentul
0: ce
3: de față.
0: Ce denumire are?
2: Serios?
3: Serios, serios. Noul primar a schimbat denumirea.
2: Și acum cum se numește?
0: Ai uitat. Dar tot au rămas acele caruseluri.
3: S-a reînnoit ceva, s-a mai adăugat.
2: Mm-hmm. Dar denumirea e alta. Chiar există inscripție?
3: Desigur.
0: Este caruselul ăla centrifuga?
3: Desigur.
2: Te-ai dat cu el?
3: De copil mic mă primru cu el.
2: Așa, și Victor a avut o experiență
0: eu
2: faină.
0: Eu am amețit, tu amețești la el?
3: Rău vă aud.
0: Da, noi te auzim bine. Ne auzi ok? A? Da? Alo?
3: Deja da, deja da.
2: Deja, deja da, da, da,
3: hai, deja, deja da. Da, vai.
2: Deja? S-a finisat da. Și jocul, da. Dar a mers bine, bine a mers.
0: Bine a mers.
2: Da, și discuția era chiar productivă.
0: Serios, chiar s-a schimbat numele parcului?
2: Și acum m-a făcut o intrigă, pentru că n-am să pot să dorm noaptea bine. Deci
0: e
2: cum
0: clar.
2: Se numește acum Parcul de Distracție Andrieș?
0: Ce?
2: Denumire nouă, da.
0: Ce caruseluri au mai fost adăugate acolo?
2: Da.
0: Scrieți-ne în Telegram,
2: vă
0: în
2: rog,
0: TikTok.
2: Sau sunați-ne, jucați și povestiți-ne cei din Bălți. Bună dimineața, Bălți!

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 5 ani гарантия. Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall. Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
4: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: 8:56, и знаете, самое время послушать гороскоп от наших таинственных звезд. Виктор очень тщательно следил всю ночь за звездным небом, записал все, что увидел, и готов нам рассказать советы на сегодняшний день, на 8 июля.
2: Începem cu zodia Berbec. Ritmul vostru este alert și se domolește considerabil în această zi. E faină ziua pentru a vă analiza conturile. Cei din zodia Taur, vă simțiți din nou în elementul vostru, este momentul ideal pentru a vă ocupa de propria imagine. Gemenii, au o zi perfectă pentru relaxare, lăsați lucrurile să curgă de la sine fără a forța nimic. Cei din zodia Rac, cercul vostru de prieteni vă oferă o plasă de siguranță emoțională. Relațiile sociale devin mult mai stabile. Cei din zodia Leu, cariera voastră intră sub o lumină extrem de favorabilă, mențineți-vă standardele înalte. La Fecioare, ziua este minunată pentru aprofundarea unor studii practice, succesul vine prin perseverență. Balanțele, ziua aduce oportunități de a vă îmbunătăți situația financiară, emoțional simțiți o nevoie profundă de siguranță. La Scorpion, ziua este ideală pentru a semna contracte de durată sau pentru a petrece o seară romantică. Loialitatea este maximă. Săgetătorii, rutina zilnică de la locul de muncă devine mult mai plăcută. Eficiența vine din calm. Cei din zodia Capricorn, creativitatea și viața voastră romantică înflorează.

0: este una caldă. Relațiile cu vecinii sau frații sunt caracterizate de armonie deplină. Acesta este horoscopul pozitiv, frumos, relații ok. Iată, spre exemplu, la Julienca am observat că astăzi perseverența va fi cheia succesului. Deci trebuie să insiști pentru a avea succes în viață.
1: Da, da, principiul este всегда работает, мне кажется, не только сегодня.
0: Numai nu insista la mine, da? Adică oricine, cumva... Numai nu insisти la mine.
1: Виктор, я вообще тебя сегодня не трогаю. Мы сегодня с тобой, тебе видишь, тебе жарко, мне холодно. Мы сегодня с тобой по разные баррикады. Ну ничего страшного, бывают и такие дни. Я уже привыкла к этому, что ты вроде бы и козерог, а иногда как будто бы рыба.
0: Adică un pic mai umplu de respect, un pic mai lăudat. Așa?
1: Нет, это в принципе и то.
0: Adică e rău în general.
1: Da.
0: Sau e bine?
1: E bine.
0: Ei? N-am înțeles nimic. În fine, eu una am înțeles. Finalist astăzi nu avem. Ziua de luni, în jocul fără afirmații, la fel. Fără câștigător. Astăzi, fără câștigător. Dar, cert faptul este că ieri când am jucat borcanul de 3 litri, am avut. Deci ăsta este jocul care un cuvânt te poate duce runda finală, dar iată, în fără afirmații, cuvântul da sau nu, vă elimină.
1: Ну, и в принципе, это хорошая новость для финалистов, которые попадут, возможно, завтра и послезавтра в наш список, потому что на данный момент в нашем списке всего лишь один финалист, а это значит, что шансы на выигрыш больше.
0: Я соверифик încă o dată. Zice, Iulia insistă, perseverență, dar ia să vedem ce... Galina, ieri tata de 7. Da, Galina, cum ar fi? Va fi o premieră pentru noi atunci când un singur câștigător ajunge în runda finală și noi învârtim de roată și tot pe Galina o alege. Da, apropo de parcul Andrieș, ne-a scris Igor Damian. Deci denumirea nouă a parcului Andrieș este Scoarul Maria.
1: Scoarul Maria?
0: Sună frumos!
1: Da, nicio.
0: Scoarul Maria. În fine, mulțumim partenerilor orei 8 alături de noi, echipa Max Auto. Oră a conținut plasarea de produs. E nou fix? Dance Radio.
1: Девять часов ноль-ноль, друзья. Это значит, что у нас начинается игровой час. Час, в который мы с вами поиграем. И будем играть мы сегодня в одну из моих любимейших игр. И вы, наверное, те, кто слушает нас всеми, думают, все у нее любимое. Но если мне все нравится, что звучит в нашем эфире, ну что поделать, люблю я каждый часок, каждую игру, каждый ваш комментарий, и это правда. Но игра сегодня и вправду очень классная. Максим Динтрейку Винте. Я... Да, да, Виктор, успокойся. Знаю я, что происходило на прошлой неделе. Я даже специально скачала тот час. Поэтому в следующем выходе мы послушаем тот самый рекорд, который ты сумел поставить Серджио. И посмотрим, насколько все там было правильно. Я буду считать каждое слово. Если там были нарушения, не засчитано будет.
0: Пе скутатора?
1: Ну вот, послушаем вместе.
0: А, вместе? Ну, я сум сигур, де че ам факут и кум ам антренат. De-aia îți doresc baftă la ascultat. Eu pot să ies în general din studio ca să nu văd fața ta atunci când vei auzi recordurile pe care noi le-am bătut.
1: Noi vmesi, послушаем, я хочу видеть и твою реакцию.
0: Dar știi cum am jucat Julenca? Deci noi în studio, când suntem doi, tu mă verifici pe mine, eu te verific pe tine. Deci eu ușor pot să iau acele foițe și să văd ce este scris. Dar faptul că eram singur în studio, am avut nevoie de credibilitate. Și fiecare foiță la camera din TikTok am îndreptat-o și a mers mai bine jocul. Deci cei de acasă, de la job, care ne urmăresc pe TikTok, au văzut că n-am trișat nicicum. Și a fost foarte fain. Dar e și un moment bun de concentrare această activitate. Eu am câteva secrete, Julienca. Dacă vrei, noi putem să jucăm unul împotriva celorlalte. Adică nici nu mi-este frică absolut deloc.
1: Ну, Виктор, знаешь, я все же за то, чтобы... Есть такая фразочка детская, о которой мы говорили во дворах. Бабка докажет. Вот сегодня мы проверим, так ли это или не так. Сможешь ли ты повторить этот рекорд? Сегодня у тебя будет такая возможность.
0: Va fi un battle a wake-up-erilor. Însă voi trebuie să fiți complici. Ne sunați în următoarea intervenție la 0786 0179. Alegeți. Vreți să bateți recordul cu Julenca sau vreți să bateți recordul cu mine? Iată ce înseamnă o săptămână de pauză în care, care mi-a stat mie bine această săptămână. M-am antrenat, Julenca, vă dați seama.
1: Când pisica nu e acasă, șoricei hop pe masă, știi?
0: Da.
1: Eu până m-am bronzat, până m-am odihnit, m-am inspirat, tu
0: M-am antrenat.
1: Te-ai antrenat.
0: Sunt sigur că în timp ce te chinuiai, sărmana, la pe 32 plajă, de grade Celsius, cu nisip fierbinte din ăla așa foarte puhav, marea, sunetul...
1: Exact așa
0: era. Soțul întreabă, vrei un cocktail, o minerală rece sau...
1: Un suc de mango fresh.
0: Un suc de mango fresh. Adică sigur că n-ai jucat, sărmana. Eu m-am antrenat și vă dovedesc în următoarea intervenție.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance Leta.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, e ora 9:24, cred că mai reprezentativ ar fi acest fundal. Pentru runda

0: cărui prezentator astăzi este Forță, Julenca sau echipa lui Victor. Deci simplu de tot. Dintr-un bol fermecat extragem cuvinte și noi încercăm să vi le explicăm prin alte trei cuvinte. Dacă ne spuneți ce e scris pe foiță, atunci aveți un punct. Cam așa este regula jocului. Să vedem cine câștigă. 07 860 107 9. Pregătită, Julenca?
1: Я всегда готова. Ты знаешь, это моя любимая игра, поэтому я готова и буду рада сыграть с кем-то из вас.
0: Алло.
2: Алло, bună dimineața.
0: Bună dimineața, cine e cu noi?
2: Liliana.
0: Hai să jucăm. Alege, cu Julenca faci echipă sau cu mine?
2: Cu tine.
0: Cu mine, foarte bine.
1: Victor, ești Forță.
0: Eu ți-am spus, Julenca, multe s-au schimbat după acea vacanță. Sunt Forța adevărată.
1: Мне нравится, когда есть, знаешь, вот та самая искра в этой игре. Я желаю вам удачи. Я правда держу за вас кулачки. Посмотрим, справится ли Лилиана с этой задачей. Сможет ли она назвать как можно больше слов. Угадать, не назвать, а именно угадать.
0: Лилиана, în primul rând te întreb, regula jocului clară?
2: Da.
0: Super, super. Deci eu am extras mai multe foițe și... Ce, Iulia?
1: Ia, aș du.
0: A, nu, ai văzut niște ochi mari. Ești pregătită, da?
2: Da.
0: 3, 2, 1, minutul începe chiar acum. Primul cuvânt. Șoferii amendă rapid.
2: Viteză.
0: Este următorul cuvânt. Gaură în burtă.
2: Piercing.
0: Buric era următorul. Fotbal, gol, plasă.
2: Teren.
0: E poartă. Mai departe. Două roți, vehicul.
2: Bicicletă.
0: Este următorul. Achitare cu...
2: Cardul.
0: Da! Încă un cuvânt. Franța este capitala... Nu, stai așa că m-am blocat eu. Sinonim la șampanie.
2: Vin spumant.
0: Spumant, este, este. Ei, Franța este capitala. Ei, ce era cuvântul Franța și... Parisul este capitala. M-am blocat, în fine.
2: Dar eu am spus...
0: Stai. Păi da, dar în momentul că pe foaie era scrisă Franța și asta e greșeala mea, adică
2: bine.
0: Parisul trebuia să spun. Așa, câte cuvinte avem? Viteză 1, card bancar 2, bicicleta 3, spumantul 4, 4 cuvinte. Bine, Liliana, 4, am notat.
1: E bine, Liliana, felicitări, dar am o sumedenie de întrebări acum la Victor.
0: Da, da.
1: Victor, îmi spui, te rog frumos, săptămâna trecută, când am lipsit, ai jucat exact cum ai jucat acum?
0: Am jucat cum? Dacă am făcut scorul de 7 cuvinte, mai bine am jucat.
1: Și ai jucat exact cu fundalul cu care ai jucat acum cu Liliana?
0: Da.
1: Păi e greșeală.
0: De ce?
1: De-aia și ai avut 7 cuvinte. Ziceam eu că ceva nu e în regulă.
0: Așa?
1: Pentru că e un fundal de un minut, pe când
0: păi
1: noi
0: da.
1: Mereu jucam cu 30 de secunde.
0: Un minut jucam.
1: 30 de secunde. Și număram câte cuvinte poți ghici în 30 de secunde. De aia și mereu erau nu mai mult de 5-7, pentru că, na, pe un cuvânt cam cheltui cam vreo 3-4-5 secunde și nu poți mai mult. De aia și zic, de aia și ai făcut 7, pentru că ai jucat cu fundalul de un minut.
0: Tutu. Nu, serios.
1: Da, Victor.
0: Un minut am jucat.
1: Ai jucat un minut și acum cu Liliana tot. Zic eu că ceva nu e în regulă aici.
0: Și noi jucam 30 de secunde?
1: Da, mereu, numai sigur.
0: Un minut era.
1: 30 de secunde.
0: Dragilor,
1: mereu jucam.
0: Scrieți-ne mesajii. Până într-un final erau 30 de secunde sau era un minut. Cei care au jucat cu noi în emisie la radio, spuneți-ne, scrieți-ne. Care e mărul discordiei, deznodământul acestui joc? În Telegram, în TikTok.
1: Abia aștept.
0: Și eu abia aștept. Iată, în mare parte, noi am jucat
1: Andrei
0: un minut.
1: Andrei zice, un minut în 30 de secunde, nici cum nu faci mai mult de 3-4 cuvinte. Nu e adevărat, am
0: Așa?
1: Făcut 7.
0: Uite, a scris un ascultător un minut. Altcineva?
1: Da.
0: Deci noi vom da dreptate comentariilor care sunt mai multe.
1: Da,
0: minutul
1: dar,
0: sau 30 de
1: nu,
0: secunde?
1: Nu, o să dăm dreptate pentru că, de fapt, e foarte simplu. Ridicăm emisiile.
0: Cauterele?
1: Exact. Da. Și gata.
0: Nu, păi sunt oamenii care ne ascultă și știu cum se întâmplă jocul. Scrieți-ne un minut sau 30 de secunde până într-un final.
1: Alex zice, epic fail, Victor.
0: Adică ai tu dreptate, da?
1: Aha.
0: Ok, deci scorul e 1 la 1. Bine,
1: da,
0: așteptăm.
1: Așteptăm, dar așa e, zic eu. Că
0: e un minut sau e 30
1: de secunde? Un minut îl jucam la alte jocuri, în alte circumstanțe. Uh-huh, uh-huh. Dar aici mereu erau 30 de secunde. Îți dai seama câte
0: așteptăm
1: cuvinte era să fac eu într-un minut?
0: Hai să vedem, iată, rămânem în această oră cu un minut. Să vedem, iată, eu am făcut 4 cuvinte. Ia să
1: uite,
0: vedem
1: uite, Andrei G. zice, ultima emisie ați făcut 30 de secunde împreună și ați spus că ați greșit, trebuia un minut. Invers era, Andrei. Invers era, am făcut un minut, deși trebuiau 30 de secunde.
0: Andrei, are dreptate, Andrei.
1: Noi
0: am făcut 30 de
1: secunde. Nu credeam eu că într-o zi de miercuri o să ne certăm așa în emisie.
0: Da, chiar după vacanța, credeam că o să fie dor de bine.
1: Credeam că mai mult o să dureze împăcarea. Dar o să găsim acum toate...
0: Are dreptate, Andrei.
1: Invers era.
0: Prin acest mesaj, nu
1: era. Am făcut un minut și ți-am zis exact despre chestia asta. Am zis că stai puțin, că nu un minut, dar 30 de secunde.
0: Așa, deci deocamdată scorul este în favoarea mea.
1: Zice Spice, un minut.
0: Un minut, așa?
1: Aia, că o să vedem. Nu ai cum. Care era fundalul de 30 de secunde? Chiar te rog să-mi-l arăți. După sunet o să... Așa. 30 de secunde. Da. Și ăsta e de un minut, hai. Ăsta e la... Știi tu la ce joc?
0: Iulia, nu ai dreptate, Julenca. Mă, dar nu crezi până nu vezi că afară plouă. Până nu simți ploaia. Nu, serios, adică...
1: Acum o să aflăm noi care e adevărul.
0: Deci voi scrieți deja, sunt vreo 6 mesaje cu un minut. Iulia tot nu crede. Deci există lumea.
1: Stai puțin, ai
0: Julenca
1: jucat un minut data trecută, da.
0: Da, corect.
1: Da, dar de regulă noi jucam 30 de secunde.
0: De regulă, prieteni, cât jucam, un minut sau 30 de secunde? Reclama!
3: Record. Dance Radio. Reclama. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Dance Radio. Реклама на рекорде 0,764.

0: Așa, Julenca are 5 plus 3, 8. 8 cuvinte are. Așa, facem o acoladă ca în matematică. 5 plus 3 e 8. Eu am 4. Mai jucăm o rundă în următoarea intervenție, după reclamă.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Maximum празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: 20 лет первые.
1: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final.

0: de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Ce mașină? De unde o ai?
1: De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
7: На рекорде.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Если есть 1% сомнения, ваша second пьеса, дар Виктор. De fapt, tu trebuie să fii cel mai bucuros om acum pentru că ai avut dreptate, pentru că noi jucam de regulă un minut și nu 30 de secunde. Nu înțeleg de ce ești atât de trist, nu înțeleg de ce ai o grimasă atât de furiată, ești furios, ești încruntat, ești supărat.
2: Iulia, îți ofer posibilitatea să nu te mai uiți la mine.
1: Victor, nu pot. Deci pentru asta primesc bani, îți dai seama.
2: Ca
1: nu,
2: să te uiți la mine?
1: Da.
2: Dar noi lucrăm la radio?
1: Am
2: sau?
1: Cel mai fain job.
2: Da, adică faptul că vrei să uiți la mine să te umple de frumusețe, da, da, ai dreptate, da, cum să nu, de inspirație, da, de bună dispoziție, dar da, hai să jucăm.
1: Hai, Victor, hai să jucăm. Vorba mult, știi cum se scurge timpul. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Sania, Vitea, Iulia special îmbrăcat și ochelari cu mai Guinness de vadă.
2: N-are ochelari azi.
1: Azi sunt feră.
2: Azi a venit pregătită. Vrea să mă vadă într-un ochi, să mă mintă așa cu ochi deschiși.
1: Două zile m-am uitat la el, l-am văzut în sfârșit atât de bine, zic gata, ajunge. Două zile pentru un an înainte. Sania, cu cine joci?
3: Hai cu Vitea, să vă ne bă grusnăm.
1: Nu, davai, să grai-te.
2: Eu sunt întristat numai de un moment. Până Iulia nu... Dar nu vreau să dau comparația asta, că nu e frumoasă. Deci, până nu se convinge, avem noroc. Dumitru Colcin din Bălți, bună dimineața. Cu mare drag te salut și spun mulțumesc că încarci în fiecare zi înregistrările pe Telegramul nostru. Iulia a verificat, vă dați seama, a ajuns pe 5 aprilie. Deci ea a ajuns pe 5, vă spun sincer, era aici în studio, a ascultat data de 5 aprilie, care era zi de miercuri, de la 9 până la 10, jocul ăsta. A dat și pe data de 5, data de 12, era cam în perioada Paștelui. Zice, aici nu prea pot să ascult, că noi atunci cred că eram cu alte jocuri. Deci a ascultat vreo 3-4 emisii, zile de miercuri. Adică, vă imaginați cu cine lucrez eu?
1: Da, viriai, nu prea viriai.
2: Da,
1: slușe,
2: dar cum? Nu, dar vorbești cu o fată
1: minia,
2: așa, sincer.
1: Minia, Павич, тоже может подвести. Вот видишь, подвела. Я же говорю, там было все-таки 32 градуса в Египте. Вот,
2: да, ты ревенит, ай, о саптамына апропи. Александр, я вам приготит мульте фоице. Кыт приготеск,
1: un
2: минут сау 30
1: de
2: секунды?
1: Un минут,
3: ай, ком тихте, кома. Ай, un минут, да, фаши май мульт.
2: Да, părerea ta, noi jucam un минут сау 30 de секунды?
3: Un минут.
1: Ты сейчас у каждого это будешь спрашивать, Виктор?
2: Мне place să demonstrez. Nu e prima dată. În fine, Alexandru, eu am pregătit un minut și începem jocul chiar acum. Strigăm?
3: Usturoi.
2: Let's go. Narana de paie.
3: Pas.
2: Balot era. Următorul. Are capitala Vaduz.
3: Baku?
2: Vaduz.
3: Ah, nu știu.
2: Luxemburg. Următoarea. Alfabetul are...
3: Litere,
2: bine, ce vreți, normal. Următorul. Așa, deci șofer, drum, cerc.
3: Șofer, drum, cerc. Nu știu, până ai niște...
2: Hai, repejor, hai!
3: Nu știu, pas!
2: Sens giratoriu. Următorul. Mănuș, sport, bătaie.
3: Box.
2: Este gheață, sport, picioare.
3: Patine.
2: Da, și nu, ăsta nu reușesc.
1: Hai, am zis eu cuvintele care
2: sens giratoriu nu a mers. Litera este, patina este, boxul merge.
1: 4.
3: 4,
1: nu?
3: 3?
1: 3. 3 cuvinte. Na. Nu e chiar atât de rău, deci scorul e 8 la 6.
2: Nu, de ce?
3: Ai încă leacă, Roma.
2: 8 la 7, Julienca, pentru că 4 bine, am bine, avut bine. Scor cu Liliana. Adică încerci să...
1: Treșesc, nu,
2: duci
1: nu e adevărat.
2: Eroare. Mersi mult, Alexandru, să ai o zi bună.
3: Ai noroc.
1: Ești mulțumit, Victor?
2: Ei, cum? Adică e un scor bun. Adică 7 cuvinte eu formam cu un participant, acum cu 2. tu ești de vină.
1: A venit eu și gata.
2: Da, s-a finalizat jocul. Deci 4 participanți am avut, 2 cu mine, 2 cu Iulia, echipa Julenca i-a câștigat.
1: Yay! Где этот крик детей? Ну, неплохо. Я скажу, что после отпуска я, конечно, хватку, может быть, немного и потеряла, но память я точно потеряла немного. Тем не менее, Виктор, ну ты был прав, я уже тебе сказала это в эфире. Сколько раз тебе нужно это повторить, чтобы ты заулыбался? Сидишь такой грустный.

0: scripția. Unde, Alexandru?
1: E la mamă.
0: Andrușa, salutare din România. Eu sunt Zodia Rac. Ieri a fost ziua mea. La mulți ani, felicitări. Veronica Danilo, bună dimineața, Radio Record, neața, neața. Alex, salut!

0: Noi în studio, dar Artem, gata, jocurile s-au finisat pentru astăzi, deja revii mâine cu un apel la numărul 07806179, dar acum nu mai primim apeluri.
1: Silviu, ai văzut comentariul lui Silviu?
0: Nu, nu am ajuns la comentariul lui.
1: Scrie,
0: am ajuns la comentariul lui Andrei Mantea, care zice: acuș să nu zică Victor că toți Andrei țin de Iulia. Pentru că aici câțiva Andrei erau de părerea
1: chiar
0: mea.
1: Chiar dacă știau că e un minut, au scris 30 de secunde să te susțină, da?
0: Exact.
1: Bonjour frumoșilor, mersi pentru undele pozitive. Johnny, să ai o zi bună. Silviu zice, dar... așa zice, în ghilimele, buzată prezentatoarea.
0: Ai, ai, ai.
1: Buzată. Da, să știți, prieteni, că Iulia săptămânal merge la salonul de mărire a buzelor.
0: Da, da, da. Deci fiecare miercuri câte un...
1: Fiecare miercuri după jocuri maxim din 3 cuvinte. Oh, mă, ce bine, am râs, amețesc tocmai. Așa, hai să vedem câteva mesaje de mai sus. Salutare din Hamburg, Airbus, bună dimineața, Ivan. Marcele cu noi, neața, Sergiu, salutare. Nelu Tudor, da, bună dimineața. Mihai, bună dimineața din Portugalia.

0: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
1: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Împreună faceți o colaborare, de ce nu? Audiție frumoasă, reclamă. Dance Radio.
1: Reclamă. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Ice Gerget,
2: Showgirl, в этом клубе просит снять очки,
1: Magnat Enfeoptist,
3: Dorința dulce și dorința mare,
1: Jacon and Kiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bisconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie. Căsuța mea, unt de 200 grame, 30,90 lei. Morcovi spălați la 13,50 lei kilogramul. Banane la 25,50 lei kilogramul. Iar pentru roșii galbene, vezi oferta în magazin. Kaufland, ieftin și bun.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Record. Dance.

0: care sunt fără fir, ele cam întârzie sunetul. Deci când îl văd că se pune pe pat cu căștile și eu merg să spăl copiii, știi, sincer îți zic, prind invidie în momentul ăla.
1: Nickname-ul Julenca 19 n-a

melodii, de obicei când se creează evenimente, știi, în joc. Și aș vrea să pună plus în Telegramul nostru, în TikTok, cei care vor recunoaște următoarea piesă. Și să știi că ușor, ușor a început să-mi placă și mie piesa, sună cam așa.

0: să ne întâlnim cu soțul meu și, deci, după lucru, după ucină, sigur, ne tăvăleam prin pat, preveam TV.
1: Aha, bun, bun, aici normal, da.
0: Preveam TV și, deci, la un moment dat, el zice, vreau să joc o partidă. Și eu cumva așa cu un pic de scepticism, zic, ce să joci? Tu joci jocuri? Deci cumva eram așa mai critică. Zic, da, e un joc foarte interesant. Și m-am gândit, pentru că eram la început de relație, cumva zic, na, atâția ani și joacă jocuri, nu e de bine, m-am gândit eu. La un moment dat
1: scutai concluzii din prima.
0: Exact, la un moment dat el zice, vrei și tu? Și eu zic, nu, eu nu joc așa ceva. Hai să încercăm. Hai. Hop, mi-a făcut, a salvat jocul în telefonul meu, mi-a făcut nickname, tot. Zice, hai, intră, hai. Căștile în ureche. Păi gata, de atunci jucam în fiecare seară. Deci era momentul iubit al nostru, pentru că după cină mergeam în pat să jucăm, să jucăm PUBG. Da, împreună aveam echipă, el era cumva mereu de bază, zicea, hai în dreapta, hai în stânga, intră în casă.
1: Da, exact.
0: Și era foarte interesant, plus la toate era jocul abia cumva la început, pentru că erau 8-9 ani în urmă, da, și jucau într-adevăr oameni, deci nu... hai să zic boturi, da? Pentru că așa se numesc boți, da. Jucau oameni adevărați cu care puteai să intri în discuție și intram în discuție cu oameni din toată lumea. Era foarte interesant, captivant. Era o distracție de seară pe care o împărțeam împreună și plus la toate, chiar mi-a captivat acest lucru. Deci și ne unea în același timp, pentru că și în joc discutam cumva și era interesant. Deci acum am ne-amintesc cu o plăcere mai chiar deosebită de acele seri când jucam PUBG în pat.
1: Mărul discordiei a început cu 2 ani în urmă, când și soția a intrat și joacă împreună cu mine, numai că noi ne mai și certăm.
0: Da, spune sincer, ai furat ideea de la mine? Ai furat ideea
1: din istoria mea? Eu nici nu știam că joci tu. Deci soția, zic, iar joci, cum joci? Știi? Vreun an de zile ea tot așa se uita, haide să încerc și eu. Ziceam, cum că e un joc de strategie, că am greut așa ușor. Și a început să joace.
0: Așa.
1: Mă, da, avem niște certuri seara uneori, deci nu mă ascultă.
0: Pune sincer, e mai bună ca tine în jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu?
1: Uneori, ca să știi, să-i ridic skill-ul în joc, da. Iau tableta, joc de pe account-ul ei. Dar, în general, iată, scrie Laura Lavric. Laura, nu ești departe să intri și tu în comitetul nostru. E deja știe care e acel cuvânt de bază. Vașu bașniu atacuiut.
0: Aha. Deci, o frază din joc, da?
1: Da. Este cea mai oribilă, cea mai oribilă frază care poate fi auzită. Bun, hai să dăm reclamele și revenim la jocurile video.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal.

0: Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Până în acest moment, în afara emisiei, am discutat despre emoțiile, certurile, bucuriile care le putem întâlni atunci când împreună cu membrii familiei putem juca

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

Serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, precum și costurile de bază pentru distribuția gazelor naturale. Modificările vizează mai mulți operatori din țară și vor fi aplicate începând cu anul 2026. La Drochia, tariful pentru alimentarea cu apă crește la 27 de lei 11 bani pentru un metru cub, iar cel pentru canalizare la 29 lei și 4 bani. Noi tarife au fost aprobate și pentru operatorii din Cantemir și Ungheni, unde prețurile diferă în funcție de localitate și categorie de consumatori. Totodată, pentru regia comunal-locativă Cricova au fost aprobate cheltuieli de bază de peste 10 milioane de lei pentru serviciile de apă și canalizare. Potrivit ANRE, toate tarifele au fost stabilite în baza metodologiilor în vigoare și includ doar cheltuielile justificate, după verificarea documentelor și a investițiilor prezentate de operatori. Peste 7.000 de persoane care lucrau fără respectarea legislației muncii au fost depistate la Inspectoratul de Stat al Muncii de la începutul acestui an. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în agricultură, construcții, horeca și comerț în urma controalelor desfășurate de inspectori. Reprezentanții instituției avertizează că munca fără contract îi privează pe angajați de drepturi importante, precum salariul declarat oficial, concediul medical, contribuțiile la pensie, asigurare medicală și protecția în cazul accidentelor de muncă. Inspectoratul de Stat al Muncii anunță că va continua verificările și campaniile de informare pentru a combate munca nedeclarată și pentru a proteja drepturile salariaților. Circa 8.000 de elevi participă la sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testările se desfășoară până pe 10 iulie în 48 de centre de examen din întreaga țară. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, iar astăzi a fost susținut examenul la matematică, la care au fost așteptați peste 7.400 de elevi. Sesiunea se va încheia pe 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru Allolingvi. Lucrările vor fi evaluate între 8 și 19 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 20 iulie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Facturile pentru gazele naturale aferente lunii iunie vor fi emise în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Compania explică faptul că întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților, aflat în etapa finală de testare și verificare a datelor. Primele facturi pentru consumul din iunie vor fi emise începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Energocom precizează că întârzierea vizează doar procesul de facturare și nu afectează furnizarea gazelor naturale. Totodată nu vor fi aplicate penalități de întârziere, iar termenul de plată va fi calculat din ziua emiterii facturii. Consumatorii pot achita dacă doresc și plăți în avans, acestea urmând să fie luate în calcul la emiterea facturilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după-amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coboră până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молзел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eShop.molzel.md.

0: teritorii. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
1: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Între 9 și 15 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Hochland, cașcaval de 250 de grame, diverse sortimente, 55 de lei 90. Lace, diverse sortimente, la 27 de lei 95. Și Bira Moretti, bere la pachet 6 la 0,5 litri, la 99 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0760 4 179.
5: Dance Leta. Record.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832

elevii de gimnaziu și liceu pot învăța gratuit cum să utilizeze responsabil inteligența artificială printr-un nou curs online lansat de UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării. Programul cuprinde 26 de lecții practice și explică modul de funcționare a inteligenței artificiale, avantajele și limitele acesteia, dar și cum pot fi verificate informațiile generate astfel de instrumente. Cursul promovează folosirea inteligenței artificiale ca sprijin în procesul de învățare pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității, nu ca o metodă de a evita efortul. Lecțiile sunt disponibile gratuit pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării. Inspectorii de mediu au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni, prejudiciul estimat fiind de 30.000 de lei. În urma controalelor și a unui apel telefonic au fost documentate mai multe încălcări în pădurile din gestiunea ocolului silvic Dondușeni și a primăriei Țaul. Inspectorii au identificat aproape 100 de arbori tăiați ilegal, în special din speciile salcâm, frasin, stejar și arțar. Un proces verbal contravențional a fost întocmit într-unul dintre cazuri, iar toate materialele au fost transmise organelor de drept pentru identificarea persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat în avans peste 1,22 miliarde de lei furnizorilor de servicii medicale pentru luna iulie. Cea mai mare parte a sumei, peste 972 de milioane de lei, a fost alocată instituțiilor medicale de stat, iar aproximativ 50 de milioane de lei au revenit furnizorilor privați. Potrivit companiei, plățile în avans sunt efectuate pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale oferite persoanelor asigurate și respectarea standardelor prevăzute în programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Instituția precizează că la începutul fiecărei luni este achitat în avans 80% din suma planificată, iar diferența este transferată la sfârșitul perioadei de raportare. Serviciul de informații și securitate ar putea primi dreptul de a dispune eliminarea rapidă a conținutului online cu caracter terorist. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, aflat în consultări publice. Documentul stabilește că furnizorii de servicii vor trebui să blocheze sau să elimine astfel de conținut în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Potrivit autorilor, modificările urmăresc alinierea legislației Republicii Moldova la standardele europene și consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului în contextul utilizării platformelor online pentru propagandă, radicalizare și recrutare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
1: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето.
2: На рекорде. Лето.

0: Хит первые.
1: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Как отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет. Всегда рядом.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всебо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: Goa Territorii. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territorii. Vara începe cu noi.
6: Goa Territorii.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
8: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: așteaptă cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Energetică a aprobat noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, precum și costurile de bază pentru distribuția gazelor naturale. Modificările vizează mai mulți operatori din țară și vor fi aplicate începând cu anul 2026. La Drochia, tariful pentru alimentarea cu apă crește la 27 de lei 11 bani pentru un metru cub, iar cel pentru canalizare la 29 lei și 4 bani. Noi tarife au fost aprobate și pentru operatorii din Cantemir și Ungheni, unde prețurile diferă în funcție de localitate și categorie de consumatori. Totodată, pentru regia comunal locativă Cricova au fost aprobate cheltuieli de bază de peste 10 milioane de lei pentru serviciile de apă și canalizare. Potrivit ANRE, toate tarifele au fost stabilite în baza metodologiilor în vigoare și includ doar cheltuielile justificate, după verificarea documentelor și a investițiilor prezentate de operatori. Peste 7.000 de persoane care lucrau fără respectarea legislației muncii au fost depistate la Inspectoratul de Stat al Muncii de la începutul acestui an. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în agricultură, construcții, horeca și comerț în urma controalelor desfășurate de inspectori. Reprezentanții instituției avertizează că munca fără contract îi privează pe angajați de drepturi importante, precum salariul declarat oficial, concediul medical, contribuțiile la pensie, asigurare medicală și protecția în cazul accidentelor de muncă. Inspectoratul de Stat al Muncii anunță că va continua verificările și campaniile de informare pentru a combate munca nedeclarată și pentru a proteja drepturile salariaților. Circa 8.000 de elevi participă la sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testările se desfășoară până pe 10 iulie în 48 de centre de examen din întreaga țară. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, iar astăzi a fost susținut examenul la matematică, la care au fost așteptați peste 7.400 de elevi. Sesiunea se va încheia pe 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alolingvi. Lucrările vor fi evaluate între 8 și 19 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 20 iulie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Facturile pentru gazele naturale aferente lunii iunie vor fi emise în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Compania explică faptul că întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților, aflat în etapa finală de testare și verificare a datelor. Primele facturi pentru consumul din iunie vor fi emise începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Energocom precizează că întârzierea vizează doar procesul de facturare și nu afectează furnizarea gazelor naturale. Totodată, nu vor fi aplicate penalități de întârziere, iar termenul de va fi calculat din ziua emiterii facturii. Consumatorii pot achita dacă doresc și plăți în avans, acestea urmând să fie luate în calcul la emiterea facturilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șansă de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Și tază electricество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Cell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Cell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Cell.
7: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Bere Chișinău. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципия Chișinău. Организатор Biz Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Лига чемпионов ревине ла Кишинеу. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul, frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul, avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

elevii de gimnaziu și liceu pot învăța gratuit cum să utilizeze responsabil inteligența artificială printr-un nou curs online lansat de UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării. Programul cuprinde 26 de lecții practice și explică modul de funcționare a inteligenței artificiale, avantajele și limitele acesteia, dar și cum pot fi verificate informațiile generate astfel de instrumente. Cursul promovează folosirea inteligenței artificiale ca sprijin în procesul de învățare pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității, nu ca o metodă de a evita efortul. Lecțiile sunt disponibile gratuit pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării. Inspectorii de mediu au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni, prejudiciul estimat fiind de 30.000 de lei. În urma controalelor și a unui apel telefonic au fost documentate mai multe încălcări în pădurile din gestiunea ocolului silvic Dondușeni și a primăriei Țaul. Inspectorii au identificat aproape 100 de arbori tăiați ilegal, în special din speciile salcâm, frasin, stejar și arțar. Un proces verbal contravențional a fost întocmit într-unul dintre cazuri, iar toate materialele au fost transmise organelor de drept pentru identificarea persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat în avans peste 1,22 miliarde de lei furnizorilor de servicii medicale pentru luna iulie. Cea mai mare parte a sumei, peste 972 de milioane de lei, a fost alocată instituțiilor medicale de stat, iar aproximativ 50 de milioane de lei au revenit furnizorilor privați. Potrivit companiei, plățile în avans sunt efectuate pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale oferite persoanelor asigurate și respectarea standardelor prevăzute în programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Instituția precizează că la începutul fiecărei luni este achitat în avans 80% din suma planificată, iar diferența este transferată la sfârșitul perioadei de raportare. Serviciul de informații și securitate ar putea primi dreptul de a dispune eliminarea rapidă a conținutului online cu caracter terorist. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, aflat în consultări publice. Documentul stabilește că furnizorii de servicii vor trebui să blocheze sau să elimine astfel de conținut în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Potrivit autorilor, modificările urmăresc alinierea legislației Republicii Moldova la standardele europene și consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului în contextul utilizării platformelor online pentru propagandă, radicalizare și recrutare. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni

0: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

piesele va merge el. Dobri din, DJ Chris, zice și Andrușa. Ne dă și o poză cum pupă drăguț mânuța. Așa, ce facem astăzi? Iarăși ghicim lucruri. Loc

ascultă. Salutări la toți moldovenii și românii din Elveția, care muncesc la Ridiche, de la Serghei Manciu. Salut de la Corșova, raionul Criuleni, Sasha Leania, vă ascultă pe toți. Și din Puhoi avem salutări.

De luni până vineri, de la 3 la 5 avem dialogul pe TikTok, dar sunt și colegii mei care vă așteaptă de la 7 la 11 să vă dați tonul zilei tot de luni până vineri. Așa că fiți conectați, dați-ne un follow, nu aveți nimic de pierdut. Vi auguro una splendida giornata da Vicenza, Italia. Grazie mille, da? O zi bună din Vicenza. Bună ziua, frumoasă muzică aveți. Salutări de la Alexandru, Portugalia, Portimao. Așa.

Deci nu e corector, nu e radieră, nu sunt elevi ceea ce găsim la școală. Altceva, nu e burete de tablă, nu e arătător, formă școlară, registru, copii de la Andruha Bombă. Avem salutări, între timp flori. Da, așa, dacă citesc mesajele, ia să văd ce scrie lumea și pe Telegram, care sunt variantele lor. Aha, comitetul părintesc, nu. Între timp avem așa, salutări de la lucru, botanica ne scrie Pașa din orașul Cantemir, de la Maxim Dari. Da, a fost fain varianta asta, comitetul părintesc. Angela ne salută de la Buiucani. Salut, Cristina, la toți excavatoriștii care ne ascultă de la Londra. Vine mesajul de la Mihail. Așa, de exemplu, și un salut pentru Victor și Iulia. Așa, avem aici porecle pe care le au acolo. Salutări băieții de la Borogan, de la Lux, Lusic, Vano Turbinca, Shizo, Chapo, Santi Montez,

Salut din Converi, Marea Britanie, salutări, nu știu cui acolo, gata, au zburat mesajele. Și da, îmi cer iertare că după cuvântul nu este și următorul cuvânt n-am pus virgulă. Așa, nu e oglindă, hall, clase, nu, să vă dau indicii, crietă, nu, între timp salutări din Irlanda. Vai, zboară mesajele, cât de mult sunteți, privet mica moto. Salut din Converi, era pentru Ion și Trila Nicolae. Oglindă, nu, e ceva pe care noi, cu inima la gură, așteptăm în

șefuiu nu e directoare. A, deci nu v-ați dat seama, da? Dar noi mergem în publicitate, eu aștept răspunsurile voastre și dacă nu vă mai dau un indiciu când revenim.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.

to Ibiza. Îmi place că scrie по чему радио рекорд вещает Молдове. Да, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Salutări din partea colectivului de la Londra pentru Cristi. Era încă ceva acolo. Я в шоке с того, что в Молдове есть мое любимое радио. Очень приятно, спасибо. Ce mai era acolo? Mai era acolo. A mai cerut cineva, da, zicea de Animal X. Salutare moldovenilor din Italia, Ancona Fabriano. Așa, au fost foarte multe variante, apropo, și pe canalul nostru de Telegram. Era varianta Brăduț Orar, atestat cu note, baloane de la decorațiuni, lecția de educație fizică. Angela, mersi pentru mesajele tale. Ultimul sunet, flori, diplomă. Până la urmă m-am referit că așteptam noi. Ia să ziceți, ați dat vreodată inimioare din alea de Valentine's Day? Că vineai la școală, era o cutie în coridor, în holul școlii, și puneai acolo inimioare din astea și scriai pentru cine și în ce clasă. Iar pe final de lecția 5-a sau a 6-a venea cu cutia cineva și spunea: uite, inimioara asta e pentru Cristina, asta e pentru, nu știu, Ion, Tudor și tot așa. Ați primit vreodată? Noi le ziceam Valentince, dar se spune Valentine la inimioarele astea. Da? Așa că ia să vedem, a primit lumea?

обожаю вас, спуня Алексей. Дякую, Алексей. Așa, ce mai avem? Soda de spălat băncile ați adus la școală. Așa, Dan Balan, Hold on Love, vrea lumea. Așa, Ira Wolf zice, тогда разговаривай на русском. Nu vreau, vreau să vorbesc în limba mea. De ce să nu-mi permis să vorbesc în limba mea în țara mea? Ciao, cum stai? Tutto bene? Sei bellissima, ragazza, complimenti, Dio ti benedica. Grazie mille. Așa, și în italiană citim în toate limbile atâta timp cât nu e ură. Așa, gata, întrebarea a fost epuizată. Trecem la următoarea. Adela, ești iubirea vieții lui Adela.

explic. Vama Veche este o regiune de la vamă cu Bulgaria. Se află în România. Cândva era tare renumită, erau studenții care mergeau acolo. Este și trupa asta renumită, Vama Veche, cu Tudor Chirilă, pe care îl cunoașteți și de la Vocea României.

pentru sora Leona și G-Vorg de la Vitoc, așa. Ce acolo era acolo? Plajă. Vozea întreabă, nici polonic? O să trebuiască să jucăm în, cu ajutorul indiciilor. De-aia să-mi ziceți, cine a fost la Vama Veche?

și Cavitiușa te iubește. Noi mergem acum în știri, așa că... We need pictures to remember. We do beaches. Nu știți? Se află chiar la intrare și e ceva foarte specific locului, dar na, n-au de unde să știe cei care nu au fost. Bun, vă mai zic, atunci o să mergem din altă direcție. Exact asta putem găsi pe motociclete, la cei care iubesc să călătorească tare mult. Și între timp o salutăm pe doamna Galina din Pănășești, e mama Tatianei Bondarenco.

Inspectorii de mediu și membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au verificat principalele bazine acvatice din raionul Drochia pentru a evalua starea barajelor și a construcțiilor hidrotehnice. În cadrul controalelor au fost inspectate malurile, zonele de protecție și documentația privind exploatarea acumulărilor de apă. Specialiștii au identificat posibile riscuri de deteriorare a infrastructurii hidrotehnice și au verificat respectarea normelor de exploatare. Potrivit autorităților, acțiunile au avut cu un caracter preventiv și urmăresc protejarea populației și a mediului, în special în perioadele cu variații climatice accentuate, când crește riscul de eroziune și de afectare a barajelor. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să contribuie la protejarea resurselor de apă. Inspectoratul General al Poliției a prezentat strategie de securitate cibernetică și planul de implementare menite să consolideze protecția instituției împotriva amenințărilor digitale. Documentul elaborat cu sprijinul Uniunii Europene prevede dezvoltarea unui sistem modern de securizare a infrastructurii informatice a Poliției Naționale. Strategia pune accent pe prevenirea și combaterea atacurilor cibernetice, a scurgerilor de date și a atacurilor hibride. Potrivit IGP, implementarea noilor măsuri va contribui la protejarea datelor personale, la funcționarea neîntreruptă a serviciilor polițienești și la consolidarea capacității instituției de a preveni și gestiona incidentele cibernetice. Ministerul Sănătății propune reorganizarea învățământului medical mediu prin integrarea colegiilor de medicină în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și are ca obiectiv alinierea programelor de studii la standardele europene, eficientizarea utilizării resurselor și reducerea costurilor administrative. Potrivit autorităților, activitatea educațională va continua în localitățile unde funcționează în prezent colegiile, iar personalul va fi transferat în structura universității. Ministerul susține că reorganizarea va contribui la modernizarea învățământului medical și la consolidarea pregătirii viitorilor specialiști din domeniul sănătății. Republica Moldova a urcat spectaculos în clasamentul mondial al conectivității la internet, ocupând în acest an locul 8 din 97 de țări evaluate în indicele realizate de aplicația eSIM Sally, dezvoltată de NordVPN. Țara noastră a înregistrat cea mai mare ascensiune din clasament, urcând 53 de poziții față de anul trecut. Evoluția a fost determinată în special de îmbunătățirea libertății internetului, capitol la care Moldova se află pe locul 9 la nivel mondial, dar și de accesibilitatea ridicată a serviciilor de internet mobil. Potrivit autorilor studiului, aceste progrese demonstrează că Moldova și-a îmbunătățit rapid infrastructura digitală și oferă condiții tot mai bune pentru utilizatorii de internet. Totuși, țara mai are de recuperat la capitolele securitate cibernetică și calitatea conexiunii, unde se situează la mijlocul clasamentului. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după-amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

Ivan Boico, care zice că a terminat ziua de muncă și ne ascultă cu drag din Germania. Așa, ce mai era acolo? Stickere, da, corect, era răspunsul Serge. Stickere, întrebam eu ce găsim la Vama Veche. Este acolo ceva care aparține acelui spațiu, chiar la intrare, ok, puteți să ziceți la ieșire. Este un panou foarte mare și lumea obișnuiește să aducă un sticker și să-l încleie acolo. De asta unul din indicii era faptul că se regăsesc și pe motociclete. Cei care fac drumuri lungi cu motocicleta, de obicei din țara în

0: Привет, Парка Паскар, Sergiu, și salută lui Artem Bujul de la Artem. Și pentru Marina din Irlanda, da, Cluj, inima Transilvaniei este cu noi. N-am fost niciodată la Cluj. Așa, ce acolo? Igraia în păștienii, ție și trei chisutra, Vladimir. Notă scrută.
1: Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
8: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0764 4179.
11: Dance Leata.
1: Na Record.

FM. Le tare dragă rochia mea albastră. Am zis eu că o să fac tradiție și o să vin în fiecare zi în aceeași rochie, ca să vă obișnuiesc că oamenii arată diferit, că oamenii au... sunt diferiți, dar sunt frumoși în felul lor.

0: Vasile, dacă hai să ghicim noi atunci ce ai pus tu, că ce găsim pe gazon, o să scrii o prostie, că te cunosc.
1: Noi track na Record.
2: Richard Gray and Camafro, No Scrubs, Rico's Remake.
0: Pentru că, uite, de ce am zis în vama veche autocolante? Pentru că e o tradiție să mergi acolo să pui autocolantele pe, la intrare. Uite, o să mergeți acolo, intrați pe dreapta, o să vedeți. E plin de stickere, de autocolante, cum le mai ziceți, le zice lumea corect. Și e o tradiție care e foarte și foarte veche, încă din anii când lumea nu stătea pe rețele, dar comunicau în...

Plecăm acasă, ne-am plictisit la lucru, mai ales că mai avem două zile de concediu, am înțeles. Una, Doamne, nu vorbiți urât! Vasile, tu ai pornit toată chestia asta, eu te rog să revii în chat.

acolo Lena Albu. Salut, noroc și numai bine și de la Dalila. Suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Întreabă lumea pe ce frecvență suntem. Iar Petru Comandar zice la mulți ani pentru mama soacră Iulia, pentru nepoțica Mirela și pentru cumnatul Denis din Anglia.

lucru la care te gândești mult. Taur, ce îți aduce cu adevărat liniște? Nu căuta răspunsul în lucruri scumpe, ci în oameni și momente care îți încălzesc sufletul. Gemini, dacă ai putea trimite un singur mesaj acum, cui l-ai trimite? Intuiția îți spune deja răspunsul. Rac, uneori cea mai mare dovadă de iubire este să nu te uiți înapoi. Seara aceasta te încurajează să alegi viitorul. Leu, nu încerca să impresionezi pe nimeni, persoanele potrivite te apreciază exact așa cum ești. Fecioară, nu toate planurile trebuie să fie perfecte, lasă loc și pentru surprize, uneori ele devin cele mai frumoase amintiri. Balanță, un zâmbet oferit la momentul potrivit poate schimba complet atmosfera unei seri. Fii tu cel care îl oferă primul. Scorpion, în această noapte ai mai multă putere decât crezi să închizi un capitol și să deschizi altul. Săgetători, chiar și pentru cei care nu cred în zodii, gândul îți zboară departe, nu e întâmplător, poate a venit momentul să începi să transformi un vis într-un plan. De exemplu, să te apuci de ceva interesant pe Telegram, da, domnii săgetători? Capricorni, o pauză nu înseamnă că renunți, înseamnă doar că iei avânt pentru următorul pas. Vărsător, cineva îți va spune ceva aparent banal, dar în acele cuvinte vei găsi exact inspirația de care ai nevoie. Și Peștii, seara asta îți amintește că oamenii care te caută

нужно маме передать привет. Конечно. Îl găsim pe Vasa la fundul mării recitând o poezie. Salut din satul Tanatari sau Tănătari, cred că. Salutări și de la Căpriana. Salutări încă unde? Așa, ce mai avem pe mare? Meduze, Taur, nu, da. Umbră, nu, valuri, nu, scorpion, viață, sare, nu, pește, nu, scufiță albastră, bănuți, bijuterii, apă sărată. Mă invit, Ania Wilder, mă invit. Așa, hello, Titanic găsim în mare. Nirvana. Nu, nu, nu, n-ați găsit încă răspunsul corect.

avril. La mulți ani. Nu e nisip, nu e Aquaman, a, da, aș vrea eu să-l găsesc pe, pe Jason Momoa acolo, n-aș mai ieși din apă. Așa, pasta carbonara găsim, aur pierdut, nu mi slab. Vă zic un indiciu, e ce

nu, delfin nu, pește, iepure, Angela, nu, nu, nu, nici soare, mese, dar cum e, măsă, nu știu cine e, dar e de pe Telegram, nu e apă, meduză, sare, alge, Sergiu, nu e, nu e.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molt Sel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
7: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
8: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 iulie, activează cuponul din aplicație, scanează Kaufland Card Extra și ai mere red chief la 18,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Record Dance Лето.

și din Chicago. Ia să vedem ce găsim în America. O să ghiciți, oare? Între timp, salutări pentru Serghei Paiu. Salutări de la AOCET din Moldova. Bună, Irinuța, bună, bună. Lui Dona să-ți aducă o închetată. O înghețată, roagă. Să, da, că eu n-aveți minute la mobil. Doi, da, du-i înghețată lui Dimone.

funcție de dreptate, zice acolo că moldoveni, dar ia mai aprofundat, te rog, aprofundează subiectul. Nu cu doguri, nu cartonaș roșu.

prima a ghicit cuvântul. L-a scris direct, da, ai dreptate, te-ți dau și o poză. Îți dau și o poză să vezi că, da, asta am scris pe foaie. Așa, bravo. Deci nu e imposibil și fără indicii să ghicești. American, așa, mexican, nu. Hai să vedem. Deci dacă cineva a ghicit atât de ușor, puteți și voi. American, ei, da, și Hollywood. No. Întrebarea era ce găsim în America. Felicităm pe Vitalie din Societen că și-a luat permisul englezesc. Apropo, cafea americană, nu? Și lui Sorin de la Andrei din Irlanda, salut. Nu casino, nu Casa Albă, nu iar casino. Nu dimon, nici gazon, nici iarbă verde, nici statuia libertății, moldoveni, Hollywood, nu! Nu hot dog!

cu răspunsul al doilea, cu răspunsul corect, după Vasile. Angela, nu e burger deja, voi vedeți cei de pe Telegram, care e răspunsul corect. Pe Eldar, da, pe Eldar. Nu, hai că e ușor, deci nu turiști, Ion. Deci, Nicolae Isac a ghicit pe canalul nostru de Telegram, pe Instagram mi-a scris Vasea răspunsul corect, înseamnă că și voi pe TikTok puteți să neapărat să găsiți. Da, da, știu că în America pe 4 iulie a fost Independence Day pe 4 iulie, 250 de ani de independență, un sfert de mileniu.

lucru pentru că lucrează de acasă nopțile aici din Chișinău și le fac cursele, da? Deci uite cum ne hrănim noi pe spatele trachiștilor. Nu, eu personal nu, dar alții da.

serios, a sunat Donald Trump și a anulat un cartonaș roșu. Deci președintele unei țări la un meci de fotbal poate să sune și să anuleze cartonașul roșu. E cumva și el, ca și mine, expert în fotbal? Nu pot să cred! Asta s-a întâmplat?

Deci 250 de ani de independență, dar un meci de fotbal are voie să fie întrerupt de decizia președintelui țării care n-are nimic de a face cu fotbalul? Deci asta înseamnă că el l-a descreditat pe arbitru, deci cel care și-a dedicat viața în a studia fotbalul și a studia regulamentul și care aleargă acolo două ore, cât e 45 cu 45 plus adăugări, da, o oră și ceva pe stadion.

biker, nu o să citesc. Deci noi mergem în știri, poate auziți și asta la știri. Nu uitați că eu sunt cu ochii pe voi, da? Revenim în cât? Știrile 3 minute.

În perioada 29 iunie-5 iulie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit în peste 15.000 de cazuri, dintre care peste 2.000 au vizat copiii. După acordarea primului ajutor, aproape 6.500 de pacienți au fost transportați la spital. Cele mai multe solicitări au fost pentru urgențe cardiovasculare, neurologice, traumatologice și respiratorii. Totodată, echipele de ambulanță au intervenit la 94 de accidente rutiere soldate cu 122 de victime, precum și în 10 de cazuri de insolații, arsuri, mușcături de animale și intoxicații. Reprezentanții serviciului reamintesc că apelarea numărului 112 trebuie făcută doar în situații reale de urgență, pentru ca echipele medicale să poată interveni prompt acolo unde este cu adevărat nevoie. Republica Moldova găzduiește tot mai mult cetățeni străini, iar autoritățile avertizează că sistemul de migrație este supra-solicitat. La sfârșitul lunii iunie în țară erau înregistrați peste 24.000 de străini cu acte și aproape 54.000 de refugiați din Ucraina cu protecție temporară. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, întregul proces de eliberare a documentelor este gestionat de doar 58 de ofițeri, fiecare având în medie peste 1.300 de dosare active. Reprezentanții Ministerului estimează că volumul de muncă va crește cu aproximativ 35% în acest an și avertizează că, fără personal suplimentar și finanțare, controlul eficient al migrației și securitatea pot fi afectate. Situația a fost discutată în Parlament și în contextul descoperirii unor cazuri de înregistrări fictive și condiții necorespunzătoare de trai pentru muncitori străini din Bangladesh și Nepal. Lucrările de restaurare a zonei cu caldarâm istoric de pe strada 31 august 1989 din centrul Chișinăului continuă conform planului stabilit. Pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, muncitorii instalează rețeaua de canalizare pluvială, anunță Primăria Capitalei. De asemenea, în paralel este pregătită fundația pentru montarea gabioanelor, structuri metalice umplute cu piatră, care vor ajuta la consolidarea terenului și la protejarea zonei istorice. Caldarâmul de pe strada 31 august 1989 a fost descoperit în martie 2023. Proiectul de reabilitare este estimat la peste 26 de milioane de lei și prevede restaurarea și conservarea acestuia. Republica Moldova a urcat pe podiumul la unul dintre cele mai importante festivaluri de cultură medievală din Europa. Echipa țării noastre a obținut locul 3 la Festivalul Medieval Oradea, desfășurat în perioada 3-5 iulie în România. Evenimentul reunește anual zeci de cluburi de reconstrucție istorică, cavaleri, meșteșugari și artiști din mai multe state europene. Timp de 3 zile, cetatea Oradea a găzduit turnee cavalerești, competiții ecvestre, spectacole de teatru, concerte de muzică medievală și demonstrații cu foc. În urma probelor desfășurate în cadrul festivalului, reprezentanții Republicii Moldova s-au clasat pe locul al treilea, confirmând o evoluție remarcabilă într-o competiție cu participare internațională. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după-amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

și expert în fotbal. Dar nu sunt expert în fotbal. Era o glumă, dar îmi place. Îmi place tare mult să urmăresc meciuri, da? Striker a zis că nu se joacă nimic.

0: спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Гол! Акум и моментул тау са кыштич. Ла Себо ай прима луна фара добында. Ваканце, нунц, репарации. Пентру орче necesitate, бани се гасеск ла Себо. Пына ла 400 000 de лей. Аплика пе sebo.md сау суна ла 022-896-897. Кыштига ши ту împреуна ку Себо.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe e-shop moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

Emilia și lui Valentin Gardei de la Ivan vine. Ce era acolo? I should take you dance. Așa. Actually, watching radio is much more enjoyable than listening to it. Da, ce mai zice că e mai plăcut să privești radio decât să-l asculti. Dar noi le mulțumim și tuturor celor care ne ascultă și celor care ne privesc, pentru că avem o comunitate foarte mare și pe canalul nostru de Telegram, unde vă îndemnă să vă înscrieți. De exemplu, avem mesaj acolo. Salutări băieților din Băcei. Avem privit tragezi record. Treche agoni. Спасибо за позитив. Передайте, пожалуйста, привет город Смоленск. В особенность Смирновой Алене от Виктора. Спасибо.

tot pe canalul nostru de Telegram. Din păcate, Dax nu este în playlistul nostru. Cineva cere și insistă, dar nu mai este. Așa, noi mulțumim, îți mulțumim, Cristina, pentru încă o după-amiază minunată cu mare drag, Augustin Iulian. Gracias por el buen rato y la buena música. Que tengas buena tarde, Cristina. Gracias, gracias. Vedeți că noi știm aici toate limbile, experți în fotbal, în spaniolă, în italiană, în franceză. Ce nu găsești la Radio Record? Dar ca să găsiți bună dispoziție, trebuie să vă conectați de la 7 dimineața cu colegii mei, Wake Up-eri. Da, Iulinca cu Victor vă așteaptă de la 7 la 11, de luni până vineri. Apoi vin eu la fel, de luni până vineri, de la 3 la 5, pe Telegram, pe TikTok. Suntem pe FM la 179 FM Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care, reamintesc, o descărcați absolut gratuit. Da, Jora, în afară de Eldar, îi găsim pe toți la Radio Record. Salut, Natalie! Lumea deja știe că suntem pe final de emisiune și îmi zic pa-pa. Mulțumesc, Nadine, pentru urările de bine în seara asta minunată. Mislav zice, mulțumim pentru răbdarea pe care o ai cu noi și pentru buna dispoziția. Îți mulțumesc, Andreiș, Sergei și tuturor dăruitorilor. Am primit o sumedenie de daruri acolo. Acolo. Ați auzit cum zic? Acolo am primit multe daruri. Mă scuzați, mă rog, așa e. O seară liniștită ne dorește și Raisa, Pascal și Mislav. Deci, da, dacă voi deja mă alungați, vă zic și eu pa-pa. Vă doresc o seară minunată în continuare. Vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5. Nu uitați, haideți să fim mai buni, pentru că

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Vara bre

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi în locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
3: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорд.

0: inspectorii de mediu și membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au verificat principalele bazine acvatice din raionul Drochia pentru a evalua starea barajelor și a construcțiilor hidrotehnice. În cadrul controalelor au fost inspectate malurile, zonele de protecție și documentația privind exploatarea acumulărilor de apă. Specialiștii au identificat posibile riscuri de deteriorare a infrastructurii hidrotehnice și au verificat respectarea normelor de exploatare. Potrivit autorităților, acțiunile au avut cu un caracter preventiv și urmăresc protejarea populației și a mediului, în special în perioadele cu variații climatice accentuate, când crește riscul de eroziune și de afectare a barajelor. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să contribuie la protejarea resurselor de apă. Inspectoratul General al Poliției a prezentat strategie de securitate cibernetică și planul de implementare menite să consolideze protecția instituției împotriva amenințărilor digitale. Documentul elaborat cu sprijinul Uniunii Europene prevede dezvoltarea unui sistem modern de securizare a infrastructurii informatice a Poliției Naționale. Strategia pune accent pe prevenirea și combaterea atacurilor cibernetice, a scurgerilor de date și a atacurilor hibride. Potrivit IGP, implementarea noilor măsuri va contribui la protejarea datelor personale, la funcționarea neîntreruptă a serviciilor polițienești și la consolidarea capacității instituției de a preveni și gestiona incidentele cibernetice. Ministerul Sănătății propune reorganizarea învățământului medical mediu prin integrarea colegiilor de medicină în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și are ca obiectiv alinierea programelor de studii la standardele europene, eficientizarea utilizării resurselor și reducerea costurilor administrative. Potrivit autorităților, activitatea educațională va continua în localitățile unde funcționează în prezent colegiile, iar personalul va fi transferat în structura universității. Ministerul susține că reorganizarea va contribui la modernizarea învățământului medical și la consolidarea pregătirii viitorilor specialiști din domeniul sănătății. Republica Moldova a urcat spectaculos în clasamentul mondial al conectivității la internet, ocupând în acest an locul 8 din 97 de țări evaluate în indicele realizate de aplicația eSIM Sale, dezvoltată de NordVPN. Țara noastră a înregistrat cea mai mare ascensiune din clasament, urcând 53 de poziții față de anul trecut. Evoluția a fost determinată în special de îmbunătățirea libertății internetului, capitol la care Moldova se află pe locul 9 la nivel mondial, dar și de accesibilitatea ridicată a serviciilor de internet mobil. Potrivit autorilor studiului, aceste progrese demonstrează că Moldova și-a îmbunătățit rapid infrastructura digitală și oferă condiții tot mai bune pentru utilizatorii de internet. Totuși, țara mai are de recuperat la capitolele securitate cibernetică și calitatea conexiunii, unde se situează la mijlocul clasamentului. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
8: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
9: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
10: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
11: Record Dance Radio.
12: Reclama na Recorde 0-764-4-179.
13: Dance Leta.
11: Na Recorde.
13: Yeah.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurarea atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето.

0: perioada 29 iunie-5 iulie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit în peste 15.000 de cazuri, dintre care peste 2.000 au vizat copiii. După acordarea primului ajutor, aproape 6.500 de pacienți au fost transportați la spital. Cele mai multe solicitări au fost pentru urgențe cardiovasculare, neurologice, traumatologice și respiratorii. Totodată, echipele de ambulanță au intervenit la 94 de accidente rutiere soldate cu 122 de victime, precum și în 10 de cazuri de insolații, arsuri, mușcături de animale și intoxicații. Reprezentanții serviciului reamintesc că apelarea numărului 112 trebuie făcută doar în situații reale de urgență, pentru ca echipele medicale să poată interveni prompt acolo unde este cu adevărat nevoie. Republica Moldova găzduiește tot mai mult cetățeni străini, iar autoritățile avertizează că sistemul de migrație este supra-solicitat. La sfârșitul lunii iunie în țară erau înregistrați peste 24.000 de străini cu acte și aproape 54.000 de refugiați din Ucraina cu protecție temporară. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, întregul proces de eliberare a documentelor este gestionat de doar 58 de ofițeri, fiecare având în medie peste 1.300 de dosare active. Reprezentanții Ministerului estimează că volumul de muncă va crește cu aproximativ 35% în acest an și avertizează că, fără personal suplimentar și finanțare, controlul eficient al migrației și securitatea pot fi afectate. Situația a fost discutată în Parlament și în contextul descoperirii unor cazuri de înregistrări fictive și condiții necorespunzătoare de trai pentru muncitori străini din Bangladesh și Nepal. Lucrările de restaurare a zonei cu caldarâm istoric de pe strada 31 august 1989 din centrul Chișinăului continuă conform planului stabilit. Pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin, muncitorii instalează rețeaua de canalizare pluvială, anunță Primăria Capitalei. De asemenea, în paralel este pregătită fundația pentru montarea gabioanelor, structuri metalice umplute cu piatră, care vor ajuta la consolidarea terenului și la protejarea zonei istorice. Caldarâmul de pe strada 31 august 1989 a fost descoperit în martie 2023. Proiectul de reabilitare este estimat la peste 26 de milioane de lei și prevede restaurarea și conservarea acestuia. Republica Moldova a urcat pe podiumul la unul dintre cele mai importante festivaluri de cultură medievală din Europa. Echipa țării noastre a obținut locul 3 la Festivalul Medieval Oradea, desfășurat în perioada 3-5 iulie în România. Evenimentul reunește anual zeci de cluburi de reconstrucție istorică, cavaleri, meșteșugari și artiști din mai multe state europene. Timp de 3 zile, cetatea Oradea a găzduit turnee cavalerești, competiții ecvestre, spectacole de teatru, concerte de muzică medievală și demonstrații cu foc. În urma probelor desfășurate în cadrul festivalului, reprezentanții Republicii Moldova s-au clasat pe locul al treilea, confirmând o evoluție remarcabilă într-o competiție cu participare internațională. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargutrans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargutrans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci MyIB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
5: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
6: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
7: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум. По самым выгодным ценам.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Dance.

Agricultorii din Moldova au început recoltarea grâului și estimează că producția din acest an va fi cel puțin la nivelul celei din 2025. Potrivit Ministerului Agriculturii, aproape 340.000 de hectare sunt cultivate cu grâu, iar recolta medie estimată este de 4,6 tone la hectar, ceea ce ar însemna o producție totală de aproximativ 1,58 milioane de tone. Deși fermierii sunt optimiști în privința recoltei, aceștia spun că prețul actual de valorificare a grâului este prea mic pentru a acoperi costurile de producție. Agricultorii susțin că, în lipsa unor prețuri mai avantajoase, mulți vor înregistra pierderi, chiar și în condițiile unei producții bune. Facturile pentru gazele naturale aferente lunii iunie vor fi emise în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Compania explică faptul că întârzierea este cauzată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților aflat în etapa finală de testare și verificare a datelor. Primele facturi pentru consumul din iunie vor fi emise începând cu 1 august, iar cele pentru luna iulie din 10 august. Energocom precizează că întârzierea vizează doar procesul de facturare și nu afectează furnizarea gazelor naturale. Totodată, nu vor fi aplicate penalități de întârziere, iar termenul de plată va fi calculat din ziua emiterii facturii. Consumatorii pot achita dacă doresc și plăți în avans, acestea urmând să fie luate în calcul la emiterea facturilor. Tinerii de 18 ani din Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor, după ce Comisia Europeană a inclus țara noastră în programul Discover EU. Inițiativa le oferă participanților un permis gratuit de călătorie de rețeaua feroviară europeană, precum și un card cu reduceri pentru transport, cazare, activități culturale și sportive. Înscrierile se vor face online de 2 ori pe an prin portalul european pentru tineret. Prima rundă la care vor putea participa și tinerii din Moldova va avea loc între 1 și 15 octombrie și se adresează celor născuți în anul 2008. Programul face parte din inițiativa europeană Discover EU, destinată promovării mobilității și schimburilor culturale în rândul tinerilor. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, precum și costurile de bază pentru distribuția gazelor naturale. Modificările vizează mai mulți operatori din țară și vor fi aplicate începând cu anul 2026. La Drochia, tariful pentru alimentarea cu apă crește la 27,11 bani pentru un metru cub, iar cel pentru canalizare 29,4 bani. Noi tarife au fost aprobate și pentru operatorii din Cantemir și Ungheni, unde prețurile diferă în funcție de localitate și categorie de consum. Totodată, pentru regia comunal locativă Cricova au fost aprobate cheltuieli de bază de peste 10 milioane de lei pentru serviciile de apă și canalizare. Potrivit ANRE, toate tarifele au fost stabilite în baza metodologiilor în vigoare și includ doar cheltuielile justificate după verificarea documentelor și a investițiilor prezentate de operatori. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 8 iulie. Astăzi vremea se menține caldă în Republica Moldova, însă atmosfera va fi ușor instabilă. În cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime oscilează între 26-30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. În Chișinău maxima este de aproximativ 27 de grade, cu vreme caldă și intervale cu înnorări, iar spre după amiază există șanse de ploi de scurtă durată și furtuni izolate. Spre seară cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 14 grade pe timp de noapte. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

curious. We're confused and find wonder. We feel trapped.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi le de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferte este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații de pe Bulevard Vardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9. Dance Radio.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179. Dance Radio. Record.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.